Petar Grašo, ako te pitaju, 9:19, evo Zavoda za zapošljavanje za danas. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili suradnice u DDD-u. Na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega do 25. kolovoza. Ljekarnaško oko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži marketing specijalistu, specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. AP Šutalo traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s poluprikolicom na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na 034-257-558 ili mobitel 098-178-5578, rok je 31. kolovoza. Revero traži jednog administrativnog službenika ili službenicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te referenta, referenticu računovodstva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, referenta prodaje ili referenticu prodaje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog referenta ili referenticu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog knjigovođu ili knjigovotkinju s 3 godine radnog iskustva za mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail lucia@revero.hr, rok je 31. kolovoza. Veterinarska stanica Požega traži veterinarskog tehničara ili tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu javiti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Ceste Požega traže 5 radnika ili radnica niskogradnje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail kadrovska@promet.hr, rok je 31. kolovoza. A Krauthaker traži 50 berača, beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na 034-315-000 ili 099-213-2867.

0: jutro. Diskatece kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea,

0: vozanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, zastoj kolone mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Autocesta 1 povećana gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora, vozi se bez poteškoća i zastoja, kod naplate Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Na autocesti A3 prometna nesreća, zagrebačka obilaznica, kolona je zatim povećana gustoća, uglavnom sve oko Zagreba prema Slavoniji. Nema nekih problema. Slušaj dalje, radio Ali sa vremenom.

0: još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Manna vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39.

0: glazba koju volite, koju volite. Radio
1: Uz glazbu koju volite, želimo vam dobro jutro, dragi naši. Petak je 21. dan kolovoza, sad pokazuje 7 sati, vani je trenutno 20 stupnjeva, pa ne znam, malo bi rekla sunčano ili poluoblačno. Evo, dok se naši gradovi i sela polako razbuđuju, pred nama je dan koji će malo pokazivati sunce, pa onda malo oblake, ponegdje će evo nebo odlučiti i pobrkati nam možda račune i zapjevati uz kišu, pljuskove, ali i grmljavinu. Idemo zajedno uhvatiti ritam ovoga petka po pitanju vremena. Danas evo meteorolozi najavljuju na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj lokalno može biti baš burno, dok će istok i jug uglavnom uživati u puno više sunca, suhom vremenu i pravim onim ljetnim temperaturama. Kad spominjem već temperature, od onih ugodnih 27 pa sve do vrućih 32, a dok će istok zemlje, pa evo i naš dio, danas dosegnuti i oko 36 celzivih stupnjeva. Rekla sam, petak je, vikend je pred nama, dan je za završiti nekako tjedan po mogućnošću s osmijehom, malo usporiti i napraviti mjesta za nešto lijepo. Ostanite uz RVA, ja sam Marijana, a vi ste na pravim frekvencijama i krećemo zajedno u ovaj novi ljetni dan.

7:15 minuta, još jednom dobro vam jutro i ovoga petka. S obzirom da smo pred vikend, možda još niste iskoristili svoj odlazak na more, pa vam želimo sretan put ako krećete u ovim trenucima, ali naravno donosimo i one najnovije informacije. Kolnice su mjestimice mokre i skliske, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Evo podsjetimo da do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvoru Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 94. kilometra promet se odvija po dva sužena prometna traka, a uz povećanu gustoću moguće starenje zastoja i kolona, i to osobito petkom. Vozilo je u kvaru teretno na autocesti 3 na 178. kilometru između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani. Na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo vas, budite oprezni. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvoro Matulje, ako idete put Opatije, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama vozi se također uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, pa evo i tu treba i oprezi i strpljenje. Sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39 €. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99 €. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 € i osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Boris Novković, lete ptice, lete avioni, 7 je sati i 29 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Petak nam ne donosi baš nekakve idealne biometeorološke ocjene u kontinentalnom dijelu zemlje i na krajnjem jugu. Ako idete tamo, topline će uzeti nešto više energije, pa bi osjetljivi mogli primijetiti da im je baterija brža na 20% nego inače. Na zapadu zemlje i sjevernom Jadranu atmosfera postaje pomalo naelektrizirana zbog približavanja frontalnog sustava, čisto da znate. Drugim riječima, vrijeme bi moglo imati svoj karakter. Ako idete na more, znajte da uz obalu i u zaleđu stiže južina, pa su mogući umor, manje koncentracije, osjećaj iscrpljenosti. Pa današnji recept je manje forsiranja, više pauze i dovoljno tekućine. Dakle, biometeorološka prognoza dana, energija promjenjiva, koncentracija na rezervi, toplina ozbiljno shvaćena, južina uključena i pretjerano forsiranje danas svakako preskočiti. I donosimo još jedan info, tko će danas ostati bez struje, barem trenutno prema najavama, u vremenu od 16 do 18 sati. U Požegi bez struje ostaje ulica Svetog Roka i to kućni brojevi od 40 do 72. Dakle, danas od 16 do 18 sati ostajete bez struje. Hvala Borisu, idemo odmah dalje. Olivia, Sun Killers i Magic, Azra ako stane, jer vam nakon toga donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: 7 je i 44 minuta po minuta, pjesma po pjesma i stigli smo do pregleda najnovih informacija iz policije posljednjih u ovome tjednu. S nama je jutros glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srijede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanin Dvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj ispisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer, oko 17 sati i 20 minuta, između mjesta Kutjevo i Duzluk, policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina, te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača slijedi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju, vrtimo i dalje glazbu koju volite, a vijesti i to na prve lokalne donosimo u 8.

0: sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Dodijeljena su sredstva za novorođenčad s područja grada Pleternice, rođenu u drugom tromjesečju 2026. godine. Ravnateljica dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica Nikolina Hačka istaknula je kako vrtić osim matičnog objekta u Pleternici djeluje i kroz dva područna vrtića, u Kuzmici i Gracu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako grad kontinuirano ulaže u djecu i obitelj, ne samo kroz izravne potpore, već i kroz stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov boravak i odrastanje. Ističe da potporama dječjim gradskim doplatkom, sufinanciranjem boravka u djece u vrtiću, ali i ulaganjima u vrtićku infrastrukturu, te nabavljanjem opreme za vrtiće nastoje omogućiti djeci najbolju moguću skrb. Briga o djeci tako se nastavlja i kroz ulaganja u kvalitetu i opremljenost vrtića. Nedavno je odobren i novi projekt Ministarstva demografije, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojima će se financirati nabava opreme za dječji vrtić Tratinčica, uključujući nove sprave i tehniku potrebnu za svakodnevno funkcioniranje rada vrtića. Posebno će se unaprijediti uvjeti u područnom vrtiću u Kuzmici, gdje su osigurane nove podloge kojim će se urediti okoliš vrtića i stvoriti sigurniji i kvalitetniji prostor za boravak djece na otvorenom. Za projekt je odobreno 18.000 eura, od čega 16.000 eura čine bespovratna sredstva. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji gradske tržnice na Močenicama u odvojku ulice Eugena Kvaternika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 810 tisuća eura bez PDV-a. Nova gradska tržnica sastojat će se od zatvorenog i natkrivenog prodajnog prostora s pratećim sadržajem. U sam objekt bit će izgrađena i prilazna cesta s parkiralištem, kao i prostor namijenjen prodaji iz manjih kamiona. Grad Kutjeva osigurao je i dodatnih 60 tisuća eura za opremanje tržnice, odnosno nabavu fiksne opreme koju će koristiti prodavači. Sredstva su odobrena putem natječaja Laga Barun Treng za ulaganje u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu. Izgradnjom nove tržnice Kutjevo će dobiti prostor namijenjen lokalnim poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima za prodaju i prezentaciju domaćih proizvoda. Na području Kutjeva trenutno djeluje 581 OPG koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i 15 obrta povezanih s poljoprivredom, cvjećarstvom i preradom lokalnih proizvoda. Nova tržnica će proizvođačima omogućiti prodaju na jednom mjestu, dok će građanima olakšati dostupnost domaćih i lokalnih proizvoda. Projektom se stvaraju i kvalitetni uvjeti za razvoj lokalne poljoprivrede, poduzetništva i ponude domaćih proizvoda. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmiriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera, Varteksa i brojnih drugih, koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave sutra od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno mogući jak s olujnim udarima. Vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.

nestabilnosti su nas uglavnom mimoišle ovdje na području Požeško-slavonske županije protekle noći. Tijekom dana očekuje se i razvedravanje, pa bi temperature trebale opet preko 30 celzijevih stupnjeva. No večeras opet moguće da prođe malo nekakve grmljavine, koja kap kiše, ništa pretjerano. Onda subota i nedjelja pred nama, uglavnom sunčani. Temperature 27-8 celzijevih stupnjeva, slično vrijeme nam je i na početku sljedećeg tjedna. Žaža Ivana, tragom tvojih tragova. Dobro jutro.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
3: Ovaj vikend u NTL-u likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Glavna tema iz gospodarstva, nedostatak kvalificirane radne snage u Hrvatskoj sve je izraženiji, kao što je promjene u tehnologiji sve brže oblikuju, mijenjaju potrebe poslodavaca, time jača naravno potreba povezivanja, obrazovanja i gospodarstva kako bi učenici već tijekom školovanja stekli praktična znanja i lakše ostali u struci. A iako se sve više upisuju strukovna zanimanja, poslodavci se i dalje bore s nedostatkom kvalificiranih radnika. Najizraženije je u industriji, tehničkim zanimanjima, gdje potreba tržišta raste brže od dostupne radne snage. Koje će vještine i znanje trebati učenici mogu najbolje saznati od poslodavaca. Zato ih je važno što ranije pozvati, kažu stručnjaci, povezati. To je tema o kojoj se naravno dosta govori kod nas, a i onda kad ih izobrazujemo od odavde. Ovo je temi bilo reći na HRT-u sinoć u Dnevniku. Ako ste pratili, dakle, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš je napomenuo da je važno da poslodavci prije svega kažu koje su to vještine njima najvažnije. Dobro. Material Lover, Sienna Spyro, 8.35, dobro jutro.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestimice mokri i skliski, zastoji na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Prečvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona oko 2 km na autocesti A2 na A3, povremeno zastoji između Svete Nedjelje i Lučkog u oba smjera. Gužvi prema moru s mora još uvijek nema, petak je, bit će sigurno poslije podnevnim satima. Što se tiče radova kod nas, rekonstrukcija između naselja Blatsko i Vesela i dalje u tijeku, ono cijelu godinu zapravo od prvog mjeseca su započeli radovi, no vidi se kraj, uskoro bi i službeno trebalo biti otvorena, rok je prema posljednjem očekivanju 1.9. dakle do tad bi doista mogli prestati voziti se okolo preko Novoselaca, Trapara, preko Grabarja i tako dalje, nego izravno direkt za Pleternicu. Vidjet ćemo hoće li to tako biti s obzirom da ima i nekakvih radova tamo dalje, između dakle na državnoj cesti 38, između Vesele i Pleternice, i ti radovi bi uskoro valjda trebali biti gotovi. Uglavnom tamo se vozi uz ograničenje brzine, ne vozi se zbog toga obilazno, nego su radovi samo. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea žele ti sretan put.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu 29. kolovoza očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Michael Jackson i Paul McCartney, say, točno 9 sati, evo reći ću, Zavod za zapošljavanje traži, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, traži 4 stručna suradnika, stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u sustavu s posebnim uvjetima rada pralja s mjestom rada u Novoj Ljeskovici na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Josipa Kneževića 41 Čaglin do 28. kolovoza. Revero DOO za konzulting usluge traži administrativnog službenika ili administrativnu službenicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme te jednog referenta, referenticu računovodstva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog referenta prodaje, referenticu prodaje s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog referenta, referenticu nabave s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme te jednog knjigovođu, knjigovotkinju s 3 godine radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail lucija@revero.hr, rok je 31. kolovoza. Veterinarska stanica traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr do 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Krauthaker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je 9. rujna. A Color trgovina traži jednog referenta, referenticu prodaje s 5 godina radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail gperkovic@color-trgovina.com, rok je 18. rujna.

Iako već cijelo ljeto govorimo oko paljenja vatre na otvorenom prostoru, a i svjedoci smo kakvih tragedija sve bilo na Jadranu, još uvijek traju požari i dalje požari otvorenih prostora na području naše županije. Tri komada u 12.27 jučer, požar u Ruševu, intervencija DVD Čaglin Ruševo i JVP Požeško-slavonske županije, zahvaćen oko hektar površine. Nešto kasnije vatrogasci su intervenirali i na požar otvorenog prostora u naselju Poreč na području Kutjeva, DVD Kutjevo, JVP Požeško-slavonske županije, DVD Bektež su intervenirali. Požar otvorenog prostora zabilježen na području Kukunjevca gdje su intervenirali vatrogasci DVD Lipik. Naravno, još jedan poziv svima da pripaze ako to već radi, ako je to zabranjeno, ali onda doista evo u jednom poslijepodnevu tri požara koja su mogla nanijeti i veliku štetu su neozbiljna, uglavnom i riječ je o prekršaju, by the way. Prljavo kazalište, molim Boga da svane, nakon toga Luis Capaldi.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kreće nam u punoj snazi nogomet već ovog vikenda. U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecate će se dva kluba. Već danas u 19 sati u Novoj Gradiški će Sloga, koja se plasirala između županijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod, dočekati Pleteničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića i Starog Slatinika. Utakmica započinje u 17.30. S natjecanjem kreće međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod-Požega. Sutra Psun Sokol igra protiv Hajduka iz Pakraca, Jakšić na svom terenu protiv Zadrugara, a Lipik će dočekati Željezničari iz Slavonskog Broda. U nedjelju u Kaptoli Slavonac Nova Kapela, u Velikoj Papuk dočekuje Mladost i Cerinka, a u Vidovcima Dinamo igra protiv Slavonca, Gunjavci i Drežnik. Sve utakmice najavljene su za 17.30 sati.

0: stanje u prometu.
1: I dalje ima mokrih i kliskih kolnika u Hrvatskoj. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. Na A2 pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona oko 500 metara. Povremeno zastoji u zoni radova između Svete Nedelje Lučkog. Prema nama od Zagreba na autocesti A3 nema nekakvih situacija izvanrednih, tako da ako krećete u tom smjeru, sretan put, želite i radio Valisa u Realnu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Birajte mudro u polju ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC polju ljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda Kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Dodijeljena su sredstva za novorođenčad s područja grada Pleternice rođenu u drugom tromjesečju 2026. godine. Ravnateljica dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica Nikolina Hačka istaknula je kako vrtić, osim matičnog objekta u Pleternici, djeluje i kroz dva područna vrtića u Kuzmici i Gradcu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako grad kontinuirano ulaže u djecu i obitelji, ne samo kroz izravne potpore, već i kroz stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov boravak i odrastanje. Ističe da potporama, dječjim gradskim doplatkom, sufinanciranjem boravka djece u vrtiću, ali i ulaganjima u vrtićku infrastrukturu te nabavljanjem opreme za vrtiće, nastoje omogućiti djeci najbolju moguću skrb. Briga o djeci tako se nastavlja i kroz ulaganja u kvalitetu i opremljenost vrtića. Nedavno je odobren novi projekt Ministarstva demografije, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojim će se financirati nabava opreme za dječji vrtić Tratinčica, uključujući nove sprave i tehniku potrebnu za svakodnevno funkcioniranje rada vrtića. Posebno će se unaprijediti i uvjeti u područnom vrtiću u Kuzmici, gdje su osigurane nove podloge kojima će se urediti okoliš vrtića i stvoriti sigurniji i kvalitetniji prostor za boravak djece na otvorenom. Za projekt je odobreno 18.000 eura, od čega 16.000 eura čine bespovratna sredstva. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji gradske tržnice na Močenicama u odvojku ulice Eugena Kvaternika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 810 tisuća eura bez PDV-a. Nova gradska tržnica sastojat će se od zatvorenog i natkrivenog prodajnog prostora s pratećim sadržajem. Uz sam objekt bit će izgrađena i prilazna cesta s parkiralištem, kao i prostor namijenjen prodaji iz manjih kamiona. Grad Kutjevo osigurao je i dodatnih 60 tisuća eura za opremanje tržnice, odnosno nabavu fiksne opreme koju će koristiti prodavači. Sredstva su odobrena putem natječaja Laga Barun Treng za ulaganje u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu. Izgradnjom nove tržnice Kutjevo će dobiti prostor namijenjen lokalnim poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima za prodaju i prezentaciju domaćih proizvoda. Na području Kutjeva trenutno djeluje 581 OPG koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i 15 obrta povezanih s poljoprivredom, cvjećarstvom i preradom lokalnih proizvoda. Nova će tržnica proizvođačima omogućiti prodaju na jednom mjestu, dok će građanima olakšati dostupnost domaćih i lokalnih proizvoda. Projektom se stvaraju i kvalitetni uvjeti za razvoj lokalne poljoprivrede, poduzetništva i ponude domaćih proizvoda. U Trenkovu će se u parku kod dvorca sutra održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje od 15.30, dok je proglašenja pobjednika oko 18.30, nakon čega započinje ribarska večer u tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srijede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta, gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvo trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanin Dvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj je spisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer oko 17 sati i 20 minuta između mjesta Kutjevo i Duzluk policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina, te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sledi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 27 je stupnjeva trenutno u Požegi. U Hrvatskoj je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, najsunčanije, uglavnom suho i vruće kod nas na istoku zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jaka, najviša dnevna temperatura na istoku oko 36 stupnjeva.

0: Kad se požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. Našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe. Litra i 35 ml. 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov pola litre. Euro 29. Violeta omekšivač litra i 55 ml. 2,99. I krumpir samo 39 centi za kilogram.
1: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Krajem kolovoza Pleternica otvara svoja vrata hodočasnicima. U danima od nedjelje do 31. kolovoza uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospi od suza Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju Devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačko-Franje provincije. Vrhunac Devetnice bit će ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospe od suza, kad će središnje euharistijsko slavlje predvoditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz tisuće upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana u nedjelju u svetištu na temeljima stare crkve održat će se koncert duhovne glazbe na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo preko Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u parku kod dvorca sutra održati šeste ribarske večeri i treća fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje je od 15:30, dok je proglašenje pobjednika u 18:30. Nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ljubitelji tradicije, pjesme i plesa ove nedjelje doći će na svoje, jer se u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora Bekteški susreti. U organizaciji Kuda Bektež posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesma, a ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kude Starča, Gornji Bogićevci, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Darda, folklorni ansambl Broda, Kud Srce iz Koprivnice, udruga Ivan Vitez Drnski Nova Rača i Kud Stružec. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku u Bektežu s početkom u 18 sati. U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecat će se dva kluba. Danas od 19 sati u Novoj Gradiški će Sloga, koja se plasirala iz Međužupanijske nogometne lige Požega-Slavonski Brod, dočekati Pleterničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića i Starog Slatnika, a utakmica započinje u 17:30. S natjecanjem će ovog vikenda krenuti i Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega. Sutra će Psunj Sokol ugostiti Hajduk iz Pakraca, Jakšić na svom terenu igra protiv Zadrugara, a Lipik će dočekati ekipu Željezničara iz Slavonskog Broda. U nedjelju igraju Kaptol i Slavonac Nova Kapela, u Velikoj Papuk dočekuje Mladost iz Cernika, dok u Vidovcima Dinamo igra protiv Slavonca Gunjevci Drežnik. Sve utakmice najavljene su za 17:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 35,5 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno, ali vruće i sparino. Sredinom dana sa duljim sunčanim razdobljima moguća mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno mogući jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka i do 37 Celzijevih stupnjeva.

11 sati i 18 minuta nam je. Dobar dan Požega još jednom. Lagano se kuhamo na 35,5 celzijevih stupnjeva. Sunce se doduše malo sakrilo iza oblaka, ali isparina je ostala odraditi svoju smjenu do kraja. Zato danas bez velikih planova i bez junačenja, polako koliko se može, jer ipak je petak, a vikend nam je praktički pred nosom. Mi ćemo vam do tada praviti društvo uz dobru glazbu i još bolje raspoloženje. Idemo dalje sa Frankom Batelić s tobom.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe. Litra i 35 mililitara. 3,39. Čokoladno mlijeko s Bregovo. Pola litre. Euro 29. Violeta omekšivač. Litra i 55 mililitara. 2,99. I krumpir samo 39 centi za kilogram.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

11 sati i 31 minuta bio nam je ovo Oliver Dragojević, a danas bez struje Svetog Roka od kućnog broja 40 do 72. A planirani radovi u vremenu od 16 do 18 sati. Mi idemo dalje u Sam Fender i Oliviju Dean. Nakon njih nam pjeva Vana.

sve ljubitelje pasa u organizaciji Kinološke udruge Požega organizirana je specijalna izložba pasa koja će se održati u Osječkoj ulici u parku kod starog Požeškog autobusnog kolodvora s početkom u 10 sati u nedjelju.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sat i ja sam Verica Šolata. Hrvatski sabor je većinom glasova odbio sva četiri predsjednikova zaključka o kojima se jučer raspravljalo, a usvojio zaključke vladajućih. Riječ je o 11 zaključaka koje je vladajuća većina prihvatila s 81 glasom za, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Njima se poziva Vlada da Saboru u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake. Nadalje, Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području Gospića prije, tijekom i nakon sanacije. Od Vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije. Županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obaveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano uz odlaganje otpada u Gospiću i da podržava najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, koji su svi državljani Kanade, u ponedjeljak 17. kolovoza u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko odlagalište otvorenim plamenom izazvali požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko raslinje. Ali brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara, koji je u 17 sati i 54 minute potpuno ugašen od strane 4 djelatnika s 2 vozila DVD-a Promina i DVD Biskupija. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti rekordno snažan, upozorio je Met Office. Prenosi danas BBC. Snažan prirodni klimatski fenomen povisuje globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta. Uz učinke klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. godine biti najtoplija zabilježena godina. Trebalo bi nam biti jasno da je ovo događaj bez presedana, rekao je Adam Safe, voditelj dugoročne prognoze u Met Office-u.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega i dalje mjeri 35,5 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, ali vruće i sparno. Sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguć jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka ide i do 37 celzijevih stupnjeva.

12 sati i 18 minuta, a izložba Između pera, puta i pogleda u organizaciji Gradskog muzeja Požega posvećena je bogatoj ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Pejića. Otvorenje izložbe održat će se u Gradskom muzeju Požega s početkom u 19 sati u srijedu 26. kolovoza. Mi idemo dalje u Silente, sve što treba znati o ženi.

0: samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.
0: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12:32 minute, danas biometeorološka prognoza nam i nije baš najpovoljnija. Uz umjerenu opasnost od toplinskog vala na zdravlje i u kontinentalnom dijelu zemlje i na krajnjem jugu, osjetljivi meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenosti, a i približavanje frontalnog sustava sa zapada nam također donosi nestabilnosti u atmosferi i mogu pojačati taj nepovoljan utjecaj na najosjetljivije. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me up.

12:47, mi plešemo i prljavo kazalište i evo donosim vam dva oglasa. Jedan u kojem se iznajmljuje jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen. A možete dobiti više informacija na kontakt telefon 092-163-7983 i tvrtka Krauthaker d.o.o. traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije na telefon možete dobiti 099-213-2867 ili 095-354-9067. Idemo dalje uz Mobija.

0: Tu se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe. Litra i 35 ml. 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregovo pola litre. Euro 29. Violeta omekšivač litra i 55 ml. 2,99. I krumpir samo 39 centi za kilogram. NTL.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 13 je sati i ja sam Verica Šalata. Dodijeljena su sredstva za novorođenčad s područja grada Pleternice. Rođenu u drugom tromjesečju 2026. godine, ravnateljica dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica Nikolina Hačka istaknula je kako vrtić, osim matičnog objekta u Pleternici, djeluje i kroz dva područna vrtića u Kuzmici i Gradcu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako grad kontinuirano ulaže u djecu i obitelj, ne samo kroz izravne potpore, već i kroz stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov boravak i odrastanje. Ističe da potporama dječjim gradskim doplatkom, sufinanciranjem boravka djece u vrtiću, ali i ulaganjima u vrtićku infrastrukturu, te nabavljanjem opreme za vrtiće, nastoje omogućiti djeci najbolju moguću skrb. Briga o djeci tako se nastavlja i kroz ulaganja u kvalitetu i opremljenost vrtića. Nedavno je odobren i novi projekt Ministarstva demografije, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojim će se financirati i nabava opreme za dječji vrtić Tratinčica, uključujući nove sprave i tehniku potrebnu za svakodnevno funkcioniranje rada vrtića. Posebno će se unaprijediti i uvjeti u područnom vrtiću u Kuzmici, gdje su osigurane nove podloge kojima će se urediti okoliš vrtića i stvoriti sigurniji i kvalitetniji prostor za boravak djece na otvorenom. Za projekt je odobreno 18.000 eura, od čega 16.000 eura čine bespovratna sredstva. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji gradske tržnice na Močenicama u odvojku ulice Eugena Kvaternika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 810 tisuća eura bez PDV-a. Nova gradska tržnica sastojat će se od zatvorenog i natkrivenog prodajnog prostora s pratećim sadržajem. U sam objekt bit će izgrađena i prilazna cesta s parkiralištem, kao i prostor namijenjen prodaji iz manjih kamiona. Grad Kutjevo osigurao je i dodatnih 60 tisuća eura za opremanje tržnice, odnosno nabavu fiksne opreme koju će koristiti prodavači. Sredstva su odobrena putem natječaja Laga Barun Trenk za ulaganje u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu. Izgradnjom nove tržnice Kutjevo će dobiti prostor namijenjen lokalnim poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima za prodaju i prezentaciju domaćih proizvoda. Na području Kutjeva trenutno djeluje 581 OPG koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i 15 obrta povezivih s poljoprivredom, cvjećarstvom i preradom lokalnih proizvoda. Nova će tržnica proizvođačima omogućiti prodaju na jednom mjestu, dok će građanima olakšati dostupnost domaćih i lokalnih proizvoda. Projektom se stvaraju i kvalitetni uvjeti za razvoj lokalne poljoprivrede, poduzetništva i ponude domaćih proizvoda. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta, gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvo trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanidvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj ispisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznati počinitelj ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Rušove, Poreč, dok smo na Čupakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer, oko 17 sati i 20 minuta, između mjesta Kutjevo i Duzluk, policijski službenici su tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina, te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sjedi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega trenutno mjeri 33 Celzijeva stupnja, danas promjenjivo oblačno, ali vruće i sparno. Sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice moguća kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjerene jugozapadni, a uz pljuskove prolazno moguć jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka ide i do 37 Celzijevih stupnjeva.

Parni Valjak i u ljubav vjerujem. 13 sati i 17 minuta. Ne zaboravite da je sutra u Trenkovu na rasporedu 6 ribarske večeri i 3. po redu fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje je od 15 sati 30 minuta, dok je proglašenje pobjednika u 18 sati i 30. Idemo dalje uz Ivanu Kindlu.

0: Popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

13 sati 31 minuta, a u srijedu 26. kolovoza započinju treći dan smijeha u Požegi. Iva i Gloria predstava je već rasprodana, a za ostale dvije možete si nabaviti ulaznice preko Entrio sustava. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Silente.

13:46 i polako se pozdravljam sa vama za danas, ali i za ovaj tjedan. Evo, dočekali smo petak, pa i taj neki kraj radnog vremena i da možemo lagano zakoračiti u vikend i u odmor i punjenje baterija. Želim vam svima ugodan ostatak dana, želim vam ugodan vikend i čujemo se ponovno u ponedjeljak od 15 sati.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug.
1: Daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja dva sata mira.

0: odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, ja sam Verica Šalata. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kazao je danas da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici i potpunog nefunkcioniranja sustava i institucija. Udruga Prijatelji životinja danas je zatražila hitno uvođenje pozitivne liste, odnosno popisa vrsta životinja prikladnih za držanje kao kućnih ljubimaca, čime bi se prije njihove nabavke spriječili problemi, navodeći nedavni primjer marmozeta. Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je danas ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju jučer, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja, prenose danas mediji. Policija u Celju obavještena je da je grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla na području Žalca, pri čemu je 46-godišnji muškarac preminuo na mjestu događaja, dok je drugi s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljen su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, prenosi 24 ur. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi. Saveznu državu Donju Austriju jučer je također zahvatilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo velike poplave u vrlo kratkom vremenu. Status graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške postao je novim simbolom apsurdnih rješenja koja sprječavaju funkcionalnost Bosne i Hercegovine nakon što se urušio dio starog mosta i u prevremenu uporabu do 19. kolovoza je stavljen novi moderni prijelaz, no novi prijelaz oko čijeg su se otvaranja u Bosni i Hercegovini mjesecima lomila koplja zbog neriješenih odnosa između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ostao je u funkciji nakon 19. kolovoza kada je isteklo tromjesečno privremeno rješenje za njegovu uporabu koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti. Njegov zakonski status i dalje nije riješen, pa se promet preko njega i dalje odvija na privremenoj osnovi, a to bi moglo potrajati sve dok se u Bosni i Hercegovini ne postigne dogovor. Njemačke energetske kompanije strahuju da neće biti u stanju popuniti plinska spremišta do početka zime na željenu razinu, prenose njemački mediji. 80% napunjenosti spremišta je jedna vrlo visoka brojka ako uzmemo u obzir da smo trenutačno na 50% popunjenosti. Popunjavanje na tu razinu jednostavno tehnički nije moguće, rekla je u razgovoru za medije predsjednica uprave Saveza energetskih kompanija Njemačke Kerstin Andre. Ona je rekla da je vladin naputak o popunjavanju plinskih spremišta prije zime s 80% smanjen na 70%, ali da je i taj cilj vrlo ambiciozan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 34 celzijeva stupnja, danas promjenjivo oblačno, ali vruće i sparno. Sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima moguća je mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjerene jugozapadni, a uz pljuskove prolazno moguć jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka danas ide i do 37 celzijevih stupnjeva.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosleni toaletni papir 20 komada, 4 eura 99. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2 eura 75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u likvi za suđe. Litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Nebo iznad nas, ovo je opća opasnost, idemo dalje, novi je sat, prvi naš ujedno, Kiss Me 90, na treni za uvijek Luka Nižetić, točno je 15 sati, Nine, s vama, dobar dan.

Slušali smo Daylight, idemo mi polako dalje. Ovo je naš prvi sat druženja u kojem donosimo i vijesti naše središnje, koje su nam za točno 15 minuta, no prije toga malo ćemo se osvrnuti na biometeorološku prognozu za vikend pred nama. U prvom dijelu danas, sutra još uvijek će biti razmjerno nepovoljne, kasnije će taj utjecaj polako slabiti uz nešto niže temperature zraka, osobito unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnosite gobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti. Tebi, ovo je Saša Lozer, svira nam u 15.16.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram. NTL.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Obilježen Europski dan sjećanja. Održano gradsko vijeće grada Pakraca. Kreće drugoligaška sezona za Požešku Slavoniju.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju Svetog Ilije u Požegi je održana prije podne pošast povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Počast žrtvama odali su Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević, načelnik općine Velika Robert Hoffman, te predsjednik gradskog vijeća grada Pletenice Domagoj Katić. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nazizma, fašizma i komunizma u Republici Hrvatskoj se obilježava 23. kolovoza kao spomendana. Obilježavanjem ovog dana Hrvatska se pridružila većini zemalja članica Europske unije u kojima se potiče na promišljanje osjetljivih i kompleksnih pitanja zajedničke povijesti njezina očuvanja. Na aktualnom satu gradskog vijeća grada Pakraca vijećnici su gradonačelniku Tomislavu Novincu i pročelnicima postavili niz raznolikih pitanja. Raspravljalo se i o radovima na Kalvariji, uređenju korita Pakre te izgradnji pakračke obilaznice. Gradonačelnik je potvrdio kako je u pripremi više projekata. Projektirana je prometnica koja će proći kroz športsko-rekreacijski centar uz koju će se ugraditi rasvjeta i odvodnja. Od sportskih sadržaja spreman je projekt mini golfa, prijavili su košarkaško igralište tip 3, a projektiraju i trim stazu s pješačkom stazom te zelenim hortikulturalnim uređenjem. Josipa Lujanca zanimala je situacija s divljim odlagalištem otpada na području Pakraca. Gradonačelnik je kazao kako na području Pakraca trenutačno nema poznatih potencijalno opasnih divljih odlagališta, te da su u stalnom kontaktu sa direktorom komunalca Pakraca uz jasnu odluku da neće primati tuđi otpad. Na pitanje o podzemnim spremnicima i videonadzoru iznad njih, pročelnik je izvijestio kako je na području grada do sad postavljeno 7 setova spremnika. Govoreći o videonadzoru, dodao je kako grad planira postaviti kamere na više lokacija gdje su spremnici, gdje najčešće dolazi do oštećenja gradske imovine, a projekt je prijavljen na natječaj te se očekuju rezultati do kraja godine. U Gradskom muzeju Požega svečano otvorena izložba slika Trag u svjetlosti, priređena u povodu 20. obljetnice smrti velikog hrvatskog slikara Zdravka Čosića. Uz dijela i zbirke Prka i Gradskog muzeja Požega izložen je i akvarela Vrbe iz privatne zbirke Ksenija Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato TV-a. Ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić istaknula je kako je ovo 13. ovogodišnja izložba u muzeju, te podsjetila da je Čosić u ovoj ustanovi prvi put izlagao 1969. godine, a posljednji put prije točno 51 godinu. Poseban emotivan trenutak bio je govor liječnika i kolekcionara Matije Prke, koji je sa slikovitim ponosom opisao svoju povezanost s Požegom i Čosićevim stvaralaštvom. Govor požeškog biskupa u miru Antuna Škorševića, koji je bio spriječen prisustvovati iz zdravstvenih razloga, pročitao je vjeroučitelj Miroslav Perutka. Svečani dio obraćanja zaključio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, koji se zahvalio organizatorima i brojnim okupljenim sugrađanima. Izložba Trag u svjetlosti ostaje otvorena u Gradskom muzeju Požega do 19. rujna. Građani imaju priliku pogleda djela velikog hrvatskog slikara Zdravka Čosića, te još jednom upoznat njegov osebujan umjetnički trag. Večer je glazbeno uveličao pjevački zbor medicinskih sestara pod vodstvom Josipa Prajza. Ove godine navršava se 50 godina od izgradnje i posvete kapelice Svete Jelene. Križarice u Ramanovcima ime kapelice odabrano prema davno prisutnoj drvenoj kapelici koja se srušila oko 1760. godine, ali usprkos proteku od desetinja godina ime Svetice sačuvano je od zaborava. Unazad 50 godina nisu rađeni značajni radovi, izuzev zamjene drvenih prozora s plastičnim, te tim povodom stanovnici sela Ramanovci zasukali su rukave, krenuli u obnovu kapelice. Dotrajalo je gotovo sve, tako da je radova bilo dosta, od izmjene cjelokupnog krovišta, električnih instalacija, novih pločica, te cjelokupno ličenje vanjskog i unutarnjeg dijela zidova. Dio materijala za obnovu osigurala je župa Svetih Petra i Pavla iz Kaptola, a ostatak stanovnici općine Kaptol, te su u većini radove izvodili i mještani Ramanovaca. Svečana proslava 50. godišnjice izgradnje blagoslova kapelice Svete Jelene Križarice održat će se u nedjelju Svetom Isom u 11 sati. Krajem kolovoza Pleternica otvara sva vrata hodočasnicima u danima od nedjelje do 31. kolovoza uz molitvu i duhovni program Devetnice Gospijacu. Za Pleternica postaje mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva Hrvatske, inozemstva. Sveta misa započinje u 19 sati, a ovogodišnju devetnicu predvodit će fra Jozo Grbeš. Provincijal Hercegovačko-Franjevačke provincije. Vrhunac devetnice bit će ponedjeljak 31. kolovoza na blagdan Gospijacu, za kad će središnje euharistijsko slave voditi požeški biskup Ivo Martinović. Pri završetku svete mise uslijedit će euharistijska procesija sa službom svjetla uz 1000 upaljenih svijeća i zajedništvo vjernika. Ovogodišnji program donosi nekoliko posebnih sadržaja. Prvog dana u nedjelju u svetištu na temeljima stare crkve održat će se koncert duhovne glazbe na kojem će nastupiti glazbeni sastav Akordis. Kao i svake godine, za sve koji ne mogu doći, omogućen je prijenos uživo preko Laudato TV-a i Facebook kanala. U Trenkovu će se u parku kod dvorca sutra održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje od 15.30, proglašenje pobjednika od 18.30, nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ljubitelji tradicije pjesme i plesa ove nedjelje će doći na svoj, jer se u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora Bekteški susreti. U organizaciji Kuda Bekteš posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesma. Ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kud Starča Gornji Bogičevci, Kud Dahlja, Folkloni ansambl Broda, Kud Srce Koprivnica, Udruga Ivanovite Stranski, Nova Raša i Kud Stružic. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku Bektežu s početkom u 18 sati. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta, gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvo trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanidvorskoj ulici. Poznati počinitelj je spisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i 3 požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer oko 17 sati i 20 minuta između mjesta Kutjevo i Duzluk policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina, te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droge u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sjedi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog.
1: Sport. Ovog vikenda s natjecanjem započinje 2. nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u 3. nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmjeriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu KE Orljave sutra od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar. U trećoj nogometnoj ligi Istok s područja Požeško-slavonske županije natjecat će se dva kluba danas u 19 sati u Novoj Gradišci. Česloga koja se plasirala iz međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega dočeka Plateničku Slaviju, dok Kutjevo u nedjelju na svom terenu igra protiv Svačića i Starog Slatinika. Utakmica započinje u 17:30. S natjecanjem će ovog vikenda krenuti i međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega. Sutra će Psunj Sokol ugostiti Hajduk iz Pakraca, Jakšić na svom terenu igra protiv Zadrugara, Lipik će dočekati ekipu Željezničara i Slavonskog Broda. U nedjelju igraju Kaptol i Slavonac Nova Kapela u Velikoj, Papuk dočekuje Mladost iz Cernika, dok u Vidovcima Dinamo igra protiv Slavonca Gunjevci Drežnik. Sve utakmice najavljene su za 17:30. Drugo kolo županijskog nogometnog kupa se igra ove nedjelje, kad od 17:30 se sastaju županijski prvoligaši Požega i Kuzmica, Dinamo, Rajsovac, Slaven, Gradac. U srijedu 26. kolova za derbi igraju međužupanijski ligaši Jakšić, Dinamo, Vidovci, zatim Papuk u Velikoj čeka ekipu Lipika, dok Kaptol igra protiv Hajduka iz Pakraca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme
1: je sutra promjenjivo, oblačno, još ponegdje kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, a trenutno smo na 35 izmjerenih u Požegi.
0: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara 124,99 €. Škare za berbu 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu 24,99. Kristalna soda 1 kg 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Harry Styles, As It Was. 6:14 je. Evo nam, Okla se iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru s centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen na 0921637983. Idemo mi dalje, čeka nas Pavel, čeka nas Sunce, Where's My Husband i Moji korek, i nakon toga 16:15 je. Evo nam ovog druženja, danas će potrajat do 19, sutra ćemo nastaviti od 7 ujutro smo ovdje.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
5: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Idemo mi polako dalje, 16 i 30 na minuta. Tvrtka Krautaker deo traži berače groža na području Kutjeva. Informiraj se na 099-213-2867 na Anin broj ili Jurica 095-354-9067. Nakon ove stvari pobjegao sam opća opasnost Bruno Mars i dok svira Radio 80.

0: stanje u prometu.
1: Stanje u prometu, kolnici, danas i mjestimice mokri, skliski, pa pripazite, pačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti. Osobito na autocestama, vozači upozoravamo prilagoditi brzinu i način vožnju uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Trenkovu će se u parku oko dvorca sutra držati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje od 15.30, proglašenje pobjednika 18.30, a nakon čega započinje ribarska večer uz tamburaški sastav De Goto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ljubitelji tradicije pjesme i plesa ove nedjelje će doći na svoje jer se u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora, Bektežki susret i organizaciji Kuda Bektež. Posjetitelji očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesme, a ove godine na smotri uz domaćine nastupaju Kuda Starši Dogornji, Bogićevci, Kudarda, Folkloni ansambla Broda, Kud Srce Koprivnica, Udruga Ivana Vitez, Trnski Nova Rača i Kud Stružic. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku Bektež s početkom 18 sati. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srijede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvo trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanin Dvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj ispisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici traga za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer oko 17 sati i 20 minuta između mjesta Kutjevo i Duzluk policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sjedi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog.
1: Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmjeriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave sutra od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 36 izmjerenih.

Slušali smo React, idemo dalje. 17. i 18. je, bacamo se malo i na naš web. Počela je berba 2026. u vinariji Kutjevo. Položeni vijenci povodom Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Zatim Slavonija sezonu otvara protiv Bjelovara na domaćem terenu. Imamo otvorenu izložbu Trag u svjetlosti u Gradskom muzeju Požega i gradonačelnica Pleternice posjetila dječji vrtić Štartinčica, dodijeljene potpore za novorođenčad Pleternice.

0: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name,
4: dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

S vremena na vrijeme, ovo je prljavo kazalište. Evo, samo da vam kažemo za evo nadolazeći vikend, provodit će se pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će vam se nadzirati i sankcionirati vožnje pod utjecajem alkohola, nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje i korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i naravno svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Pripazite se, budite oprezni. Gdje god da idete ovog vikenda, želimo vam naravno sretan put. A mi ćemo dalje uz Ariana Grande. Nakon toga Zbog tebe, Pavel i Enrique Iglesias.

Evo kratko samo program ljeta u knjižnici do 8. rujna. Imate ovako, Fantastični svjetovi i stvarnost u medijima, dvorana znanja utorkom bude u 17, a utorkom u 19 isto tamo bude dokumentarno utorkom, filmski ciklus novih dokumentaraca. Zatim ljeto u muzeju, 28. kolova za između Pera Puta i Pogleda izložbe zastavštine Matka Pejića u 19 sati. Naravno, nemojte zaostaviti noćni ritam grada. Srijeda, petak i subota. A nama je danas petak. Stiže nam polako vikend, tako da ćemo večeras eto imati i Welcome to the Weekend za sve one koji planiraju možda malo izaći sa društvom, opustiti se i uživati eto u nadolazećem vikendu. Mi ćemo sutra ujutro biti ovdje skupa od sedmice pa do desetke ćemo se družiti. Ovo nam je Robbie Williams, ovo je Phil.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39. Čokoladno mlijeko Zbregov, pola litre, euro 29. Violeta omekšivač, litra i 55 ml, 2,99. I krumpir, samo 39 centi za kilogram.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je danas da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici i potpunog nefunkcioniranja sustava i institucija. Udruga Prijatelji životinja danas je zatražila hitno uvođenje pozitivne liste, odnosno popisa vrsta životinja prikladnih za držanje kao kućnih ljubimaca, čime bi se prije njihove nabavke spriječili problemi, navodeći nedavni primjer marmozeta. Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je danas ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju jučer, a jedan muškarac je poginuo u udaru groma blizu Celja, prenose danas mediji. Policija u Celju obaviještena je da je grom udario dvije osobe koje su stajale ispred stabla na području Žalca, pri čemu je 46-godišnji muškarac preminuo na mjestu događaja, dok je drugi s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu u središnjoj Sloveniji. Poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće. Prenosi 24 ur. U grom je izazvao požar u pomoćnoj zgradi. Saveznu državu Donju Austriju jučer je također zahvatilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo velike poplave u vrlo kratkom vremenu. Status graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške je postao novim simbolom apsurdnih rješenja koja sprečavaju funkcionalnost BiH nakon što se urušio dio starog mosta i u privremenu uporabu do 19. kolovoza stavljanje novi moderni prijelaz. No novi prijelaz oko čijeg su se otvaranja u BiH mjesecima lomila koplja zbog neriješenih odnosa između Federacije BiH i Republike Srpske, ostao je u funkciji i nakon 19. kolovoza, kada je isteklo tromjesečno privremeno rješenje za njegovu uporabu koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje je kiša, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 33 stupnje izmjerena.

18.17. Idemo dalje uz Petra Grašu, Voli me. Evo nas u zadnjem satu za danas. Nakon Graše, Stateside. I u ljubav vjere nemam, Olivera i Džiboni nam stižu.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
6: Birajte mudro u Poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC Poljoljekarne.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su bili Oliver i Džibo. Evo, više smo spominjali malo više nogomet. I da je igravanje za konferencijsku ligu, Hajduk i Rakov 2-2 jučer završeno. Ponovno će se igrati 27.8. u 19 sati.

American Girls, Harry Styles, spreman polako dalje, idemo uz njega, ti si mi posljednja nada, Boris Novković. 18.32 su ove, Harry.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. U Trenkovu će se u parku kod dvorca sutra održati 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Početak pripreme fiša za natjecatelje od 15.30, dok je proglašenje pobjednika 18.30, nakon čega započinje ribarska večer u stamburaški sastav Degoto. Pokrovitelji su Požeško-slavonska županija, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika. Ljubitelji tradicije, pjesme, plesove nedjelje će doći na svoje jer se u Bektežu održava jubilarna 30. smotra folklora Bekteški susreti organizaciji Kuda Bektež. Posjetitelje očekuje bogat kulturno-umjetnički program i pjesma ove godine na smotre uz domaćine nastupaju Kud Saša Gornji Bogičevci, Kud Arda, Folklorni ansambl Broda, Kud Srce Koprivnica, Udruga Ivan Vitez Drnski, Nova Raša i Kud Stružice. Pokrovitelji manifestacije su Požeško-slavonska županija, grad Kutjevo i turistička zajednica grada Kutjeva. Manifestacija se održava u nedjelju u sportskom parku Bektežu s početkom u 18 sati. Što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvo trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanidvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj ispisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i 3 požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer oko 17 sati i 20 minuta između mjesta Kutjevo i Duzluk policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sledi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog.
1: Ovog vikenda s natjecanjem započinje 2. nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u 3. nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmjeriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera Varteksa i brojnih drugih koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave sutra od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša. Uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, a trenutno smo na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

uz glazbu koju volite, želimo vam dobro jutro, dragi naši. Petak je 21. dan kolovoza, sad pokazuje 7 sati, vani je trenutno 20 stupnjeva, pa ne znam, malo bi rekla sunčano ili poluoblačno. Evo dok se naše gradovi i sela polako razbuđuju, pred nama je dan koji će malo pokazivati sunce, pa onda malo oblake, ponegdje će evo nebo odlučiti i pobrkati nam možda račune i zapjevati uz kišu pljuskove, ali i grmljavinu. Idemo zajedno uhvatiti ritam ovoga petka po pitanju vremena danas. Evo meteorolozi najavljuju na sjevernom Jadranu u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Lokalno može biti baš burno, dok će istok i jug uglavnom uživati u puno više sunca, suhom vremenu i pravim onim ljetnim temperaturama. Kad spominjem već temperature, od onih ugodnih 27 pa sve do vrućih 32, a dok će istok zemlje, pa evo i naš dio, danas dosegnuti i oko 36 celzivih stupnjeva. Rekla sam, petak je, vikend je pred nama, dan je za završiti nekako tjedan po mogućnošću s osmijehom, malo usporiti i napraviti mjesto za nešto lijepo. Ostanite uz RVA, ja sam Marijana, a vi ste na pravim frekvencijama. I krećemo zajedno u ovaj novi ljetni dan.

sat i 15 minuta, još jednom dobro vam jutro i ovoga petka. S obzirom da smo pred vikend, možda još niste iskoristili svoj odlazak na more, pa vam želimo sretan put ako krećete u ovim trenucima, ali naravno donosimo i one najnovije informacije. Kolnice su mjestimice mokre i skliske, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Evo podsjetimo da do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvoru Popovača Kutina u smjeru Lipovca od 90. do 94. kilometra promet se odvija po dva sužena prometna traka, a uz povećanu gustoću moguće starenje zastoja i kolona, i to osobito petkom. Vozilo je u kvaru teretno na autocesti 3 na 178. kilometru između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani. Na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo vas, budite oprezni. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici Tunel Učka čvora Matulje, ako idete put Opatije, na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Jadranska magistrala na pojedinim dionicama vozi se također uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, pa evo i tu treba i oprez i strpljenje. Sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Ovaj vikend u NTL-u likvi za suđe, litra i 35 ml, 3,39 €.

0: dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea.

ovo je Boris Novković, lete ptice, lete avioni, 7 je sati i 29 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Petak nam ne donosi baš nekakve idealne biometeorološke ocjene u kontinentalnom dijelu zemlje i na krajnjem jugu. Ako idete tamo, toplina će uzeti nešto više energije, pa bi osjetljiviji mogli primijetiti da im je baterija brža na 20% nego inače. Na zapadu zemlje i sjevernom Jadranu atmosfera postaje pomalo naelektrizirana zbog približavanja frontalnog sustava, čisto da znate. Drugim riječima, vrijeme bi moglo imati svoj karakter. Ako idete na more, znajte da uz obalu i u zaleđu stiže južina, pa su mogući umor, manje koncentracije, osjećaj iscrpljenosti. Pa današnji recept je manje forsiranja, više pauze i dovoljno tekućine. Dakle, biometeorološka prognoza dana, energija promjenjiva, koncentracija na rezervi, toplina ozbiljno shvaćena, južina uključena i pretjerano forsiranje danas svakako preskočiti. I donosimo još jedan info, tko će danas ostati bez struje, barem trenutno prema najavama, u vremenu od 16 do 18 sati. U Požegi bez struje ostaje ulica Svetog Roka i to kućni brojevi od 40 do 72. Dakle, danas od 16 do 18 sati ostajete bez struje. Hvala Borisu, idemo odmah dalje. Olivia, Sun Killers i Magic, Azra ako stane, jer vam nakon toga donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske.

0: 7:44, minuta po minuta, pjesma po pjesma i stigli smo do pregleda najnovih informacija iz policije posljednjih u ovome tjednu. S nama je jutros glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sa srede na četvrtak u mjestu Jakšić u prostoru reciklažnog dvorišta gdje je nepoznati počinitelj provalio metalni kontejner u vlasništvu trgovačkog društva s područja Požege i otuđio novac. Zabilježili smo i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u razdoblju od 17. do 19. kolovoza u Pleternici u Ivanidvorskoj ulici. Nepoznati počinitelj ispisao grafite na zgradi aerokluba i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Dogodila su se i tri požara na otvorenom prostoru u mjestima Kukunjevac, Ruševo i Poreč, dok smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju ručne bombe koja je izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. A jučer oko 17 sati i 20 minuta između mjesta Kutjevo i Duzluk policijski službenici tijekom nadzora prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao vozač starosti 19 godina te je preliminarnim testiranjem kod njega utvrđena prisutnost droga u organizmu, a odbio je vađenje krvi i urina, dok je kod 20-godišnjeg putnika pronađena manja količina marihuane drobilica i protiv vozača sjedi prekršajni nalog, a protiv putnika optužni prijedlog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju, vrtimo i dalje glazbu koju volite, a vijesti i to ne prve, lokalne, donosimo u 8.

0: još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Trosljni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg, 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Dodijeljena su sredstva za novorođenčad s područja grada Pleternice, rođenu u drugom tromjesečju 2026. godine. Ravnateljica dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica Nikolina Hačka istaknula je kako vrtić osim matičnog objekta u Pleternici djeluje i kroz dva područna vrtića, u Kuzmici i Gracu. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić naglasila je kako grad kontinuirano ulaže u djecu i obitelj, ne samo kroz izravne potpore, već i kroz stvaranje kvalitetnih uvjeta za njihov boravak i odrastanje. Ističe da potporama dječjim gradskim doplatkom, sufinanciranjem boravka u djece u vrtiću, ali i ulaganjem u vrtićku infrastrukturu, te nabavljanjem opreme za vrtiće nastoje omogućiti djeci najbolju moguću skrb. Briga o djeci tako se nastavlja i kroz ulaganje u kvalitetu i opremljenost vrtića. Nedavno je odobren i novi projekt Ministarstva demografije, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojima će se financirati nabava opreme za dječji vrtić Tratinčica, uključujući nove sprave i tehniku potrebnu za svakodnevno funkcioniranje rada vrtića. Posebno će se unaprijediti uvjeti u područnom vrtiću u Kuzmici, gdje su osigurane nove podloge kojim će se urediti okoliš vrtića i stvoriti sigurniji i kvalitetniji prostor za boravak djece na otvorenom. Za projekt je odobreno 18.000 eura, od čega 16.000 eura čine bespovratna sredstva. Gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir obišao je radove na izgradnji gradske tržnice na Močenicama u odvojku ulice Eugena Kvaternika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 810.000 eura bez PDV-a. Nova gradska tržnica sastojat će se od zatvorenog i natkrivenog prodajnog prostora s pratećim sadržajem. U sam objekt bit će izgrađena i prilazna cesta s parkiralištem, kao i prostor namijenjen prodaji iz manjih kamiona. Grad Kutjeva osigurao je i dodatnih 60.000 eura za opremanje tržnice, odnosno nabavu fiksne opreme koju će koristiti prodavači. Sredstva su odobrena putem natječaja Laga Barun Treng za ulaganje u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu. Izgradnjom nove tržnice Kutjevo će dobiti prostor namijenjen lokalnim poljoprivrednicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima za prodaju i prezentaciju domaćih proizvoda. Na području Kutjeva trenutno djeluje 581 OPG koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i 15 obrta povezanih s poljoprivredom, cvjećarstvom i preradom lokalnih proizvoda. Nova tržnica će proizvođačima omogućiti prodaju na jednom mjestu, dok će građanima olakšati dostupnost domaćih i lokalnih proizvoda. Projektom se stvaraju i kvalitetni uvjeti za razvoj lokalne poljoprivrede, poduzetništva i ponude domaćih proizvoda. Ovog vikenda s natjecanjem započinje druga nogometna liga u kojoj će debitirati Požeška Slavonija. Nakon osvajanja naslova u trećoj nogometnoj ligi Istok, Požežani će ove sezone snage odmiriti s klubovima poput Hrvatskog Dragovoljca, Inkera, Varteksa i brojnih drugih, koji su nekada bili sam vrh hrvatskog nogometa. Novu sezonu Slavonija će otvoriti na stadionu kraj Orljave sutra od 17.30 kad u Požegi gostuje Bjelovar.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj. Danas promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno mogući jak s olujnim udarima. Vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.

stabilnosti su nas uglavnom mimoišle ovdje na području Požeško-slavonske županije protekle noći. Tijekom dana očekuje se i razvedravanje, pa bi temperature trebale opet preko 30 celzijevih stupnjeva. No večeras opet moguće da prođe malo nekakve grmljavine, koja kap kiše, ništa pretjerano. Onda subota i nedjelja pred nama, uglavnom sunčanim. Temperature 27-8 celzijevih stupnjeva, slično vrijeme nam je i na početku sljedećeg tjedna. Žaža Ivana, tragom tvojih tragova. Dobro jutro.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
3: Ovaj vikend u NTL-u likvi za suđe, litra i 35 mililitara, 3,3.

tema iz gospodarstva, nedostatak kvalificirane radne snage u Hrvatskoj sve je izraženiji, kao što je promjene u tehnologiji sve brže oblikuju, mijenjaju potrebe poslodavaca, time jača naravno potreba povezivanja, obrazovanja i gospodarstva kako bi učenici već tijekom školovanja stekli praktična znanja i lakše ostali u struci. A iako se sve više upisuju strukovna zanimanja, poslodavci se i dalje bore s nedostatkom kvalificiranih radnika. Najizraženije je u industriji, tehničkim zanimanjima, gdje potreba tržišta raste brže od dostupne radne snage. Koje će vještine i znanje trebati učenici mogu najbolje saznati od poslodavaca. Zato ih je važno što ranije pozvati, kažu stručnjaci, i povezati. To je tema o kojoj se naravno dosta govori kod nas, a i onda kad ih obrazujemo od odavde. Ove teme bilo je reći na HRT-u sinoć u Dnevniku, ako ste pratili, dakle, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš je napomenuo da je važno da poslodavci prije svega kažu koje su to vještine njima najvažnije. Dobro. Material Lover, Sienna Spyro, 835, dobro jutro.